Ya, Isai, kadi Nelly Alfred, so pegawatan mantadi Nelly Alfred di tempat kong avi. Jadi, Isai pahasau kita ngontok ko, pagi dah aikat tempu ko dah pepahambus dah abal dah abal tani bodong sebab diti. Napisok babang pipusan kadi Rose Maguloy.

0: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
1: Dongkem kinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download bido RTM klik benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum yoso Sabah BFM siaran sama limpo dekat pukul telu ngabut enam kemam.
2: Siaran sama
3: Allah Bana.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih sebab sentiasa kale kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Wanita Tingkat Lat Sabah tahun 2026 akan bermula di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu, tahun 4 September 2026, Lau Jumaat, nimpun pukul Wau Songom. Majlis dijangka akan diogo oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah Kupan Indo, Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Kementerian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan menuat tak majlis terbiak.

0: sekarang, amun mekali radio ta RTM tu kok, mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pendeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya? Jadi,
1: terhati kena yang akan terlawan ni. Buli je teko muka ta RTM klik, ta RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, teh. Type ni juta telepon noe. RTM klik.

Haji dia melau yang tu Buan Kebangsaan ko 16 September tu, you know, lau Sabah ko. Jadi sian-sian yang ne buli lagi kita tu semangat-semangat patriotik tu kakal lagi un lah ko dinakan. Jadi yang pan kita diam segmen betiru lawamis, you know, tukar-tukar dan biasanya tukar-tukar dan ko lawamis tu. Jadi ini akan boleh nut kami, nutan kami, ngendak kami yang tu mengeramaian lagi, ngerembiak lagi segmen tukar dan tiru tak TikTok Sabah BFMB go. Jadi ngendak aku dok amun un yang tu tukar dan kata Andina kan tiru. Oh no tu mi tu assalamualaikum tu, selamat bertugas barangnya salau Kamis tukar dan ti begitu tukar dan luak kak Muna kapang Roni dokon kok bunga tapi ngai kok bunga jawapan ni yang dek kok. Tukar dan kedua gai putih boleh ni ubah jadi darak, aku putih ni boleh ni ubah yang kak aku. Oh, okay. Amun iyo tu ko putek boleh ni ubah jadi darak, tapi iyo putek boleh ni ubah. Hah? Gai putek boleh ni ubah jadi darak. Aku putek niak boleh ni ubah. Oh, iyo ampun putek ni boleh ni ubah yang ke iyo. Okey, okey, ketelu yo nang kami tu kadang taniman kadang kenakan jadi sian ke kami. Kok jadi itu tu sebenarnya sanang jut kodan tu, jadi bolehlah kita sian-sian kok ngeremayan lagi yang mohon jawapan beti rumah aku lagu unashim yang lagi tu aku lagu. Okey, jadi ambuh aku lah kok bosoku perian cuaca beti ru, you know, bosan IPU info luar ta infografik pengurusan bensono negeri politeknik Kota Kinabalu 163 Keningau kok sok, you know, 162 Kimanis Papar kok membakut 160 di Kau kok Pinampang Putatan, you know, 160 kok 152 tak tahu. Wow, jadi ya, cuaca tu kakak lagi ni alap niat sihat. Jadi jemurah baik penonton untuk makai penambal mua kok pengurangan muat aktiviti meluar, namun boleh dinakan kok musim cuti sekolah tu dong not aktiviti tu yang ne dong lah ngogo ataupun muat aktiviti meluar ikolah boleh buati merumah kok ngelesa boleh lah kok jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan iko nginum buat putih ngelak lah ngogo meluar unka ngogo exercise kok senaman-senaman tu amun boleh dong noh kok adalah antara nulah nasihat-nasihat yang penatuan lekat yang tu KKM kok. Jadi semua-semua nak kita jaga kesihatan semua-semua. Jadi unga dinakan titu mitu kok ingin bertukar-tukar dan boleh nak tukar-tukar dan tu ulang ku balik tukar dan lo tak kamu nak kapang barat ni lawamis tu Roni dokon bungo tapi bukan enggai kok bungo yang kah kami tukar dan kedua gai putih boleh ni ubah jadi darak, aku putih ni boleh ni ubah yang tu lain-lain boleh. Yang ahli boleh ni ubah jadi darak, tapi itu tu niat boleh ni ubah putih ni. Ketelu kami tu kadang taniman kadang kenakan jadi sian ke kami. Boleh menjawab jawapan tak TikTok Sabah BFM be good kok pan boleh ngechat kami boleh yang ni niat dekor telefon kami sebab lain kami ni ada yang alap dinakan. Jadi sementara kita ngangkat-ngangkat jawapan luar tadi nakan tu, boleh lagi tiba dayak-dayak, boleh lagi tiba legok-legok semua-semua kok. Tak kok lagu lekat Hanim Azan yang kemendua kok Nadim Kalang Atai. Sama-sama tika leta siaran sama Alap Panah.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malisun. Yana masauk kini bitru jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakarigagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok mangangob rajang dilam kulawon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Ami suang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan. Koparam ono maribulan silaka siang, 1906 ono ngoparam talu. Berintok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yogin Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung, ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tetunungan ayuk, kak pula nur pirut, ikang am togom takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabalu ranan suara bulu, kau layan amugama, kak ita kau rayus mapapaya. Kan sayan lapara mahera oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Malaysia Tanah Airku.
1: Isai tokoh dopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kiti Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau,
6: mengodimpot pilodan.

Ya, teman-teman, jam kohopod dahar mika tata jam kohopod data luna hopod minit untuk data binary ti. Kakal toko pemiampai di tiap apa sinding-sinding data wagu timpu papaun ni di sinding data wagu gisam data kapagulo kariko tata jam kohopod amiso datino. Minsan pa kong sikahan na mo gigina ako mado kayo dit manunupo data sinding edit akasasay manupo sinding montok dit dati kasalimbahan mito na ikaw ako mado kayo dit haro dati sinding wagu dit mila dit mando kayo po tado montok dat man po niyo may dit dati kasalimbahan nga antok dat man dit tapin na ikaw nga tagal na drumikot dahiti tapin na ikaw mando po po emila it urrk at rtmkk at gmail.gmail.com kita pilih kau. Ya kami yang dat mana popo tada it roroitan teka lirik iti it audio the sinding maya dat email mai dat atagal dat romikat dahiti kami yang dat asinang di babay no kami yang dat maya napad email lah tapi naik kau. Pagulo kaun ni ko iti sinding na sumusuhot iti kapailan na karet iti camp pangubatan amiti na po nga iso kamyonat ababayan nanjur da facility kalidasan cluster Beaufort id Long Pasya Sipitang mantok kapailan tabinekaw iti pangubatan id Long Pasya ngaman pohoro ontok diti tadaw ko anam diti tabontol ontok kalima datulan at kasiam diti amwokon kaparagatan dit man pohoro mantok dat manong mantok dat manuang dat kem pangubatan nila tabinekaw kampay na hara iti pakikitanan abut pemerisan kalidasan mantok kapailan kem pangubatan dilo ngaman pohimogono diyang berhormat Datuk Mat Bali bin Musa yang pernah diti puru parlimen P iso turu walu Sipitang yang pernah diti menarik kehon lembaga koko Malaysia maku mada kayu id pointening dot watas de Sipitang lebih it minso sama kilo dot hila hambati hila long pas ya nga iso kasiwatan dot rumikot kau tapi naikau dot my kamiyan dat humampit id camp pangubatan nanjur dat kelidasan cluster Beaufort matam na ikaw sinding dawagu sumusut isa sinding manta di Nelly Emily J iti yaw no kaditam su tanan iti sinding manta di Marcilus Marius anda doho kenoh kinong hatakaw.

dit konsep tamadun civilization popompit dit kadangon ketundunan om kobinsianan tingkananan kopaguluna po nga maningkanan katoronongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong mai keterenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros Madani. Mantan

Nombor telefon khas untuk WhatsApp Sabah VFM. Dinakan buli muan WhatsApp ke Sabah VFM dan nombor WhatsApp 0-4-0-7-7-7-7. Balikan ku 0-4-0-7-7-7-7. Siaran sama.